Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n je be o ani be ba tori mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n je be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo adepoju e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awirin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo nja be o.

setan fe mo ba won lo lu daro aluko mi adeyinka mo setan mo to fe mo lo lu kosun leke leke mi setan o fe mo lo lu tekun adeyinka pe mbo bi awirin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o eh mo si ro pe e ti ri kankan abi keji ti mo ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o en kasa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti setan mo fe ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ifi le sinu ba mi je mi ni bayin ninu ba ni je e bi mi sinu ba ni je ni be mi na ninu ba ni je ka tun ri ra layo ka pate ni re adeyinka pe nbo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele se asi be na wo eni ba ni amo bo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo adia fun baba jero mo je le o nje kin laye gbe nse

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ario awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan ayi
1: mi wa tun lo lo ko sa ni ko le da duro
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: wa bi be da duro ko wa ri wo ta ma je ki wa da e duro
0: se ti yan na fila.

afa adeyin nkan lasukan mi ka ta ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief mi ma yi se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general overseer ya yin na oro mi oye yin emi tun lo lu agba mi gogo ti ayin

o ba ti sela ni osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu Quran omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka Quran lataro dale abi ko lo mo gbo wa ati lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa para we o gbabi ise lo gbabi ise lo ti kaloku lo tobi leru lenu je meta yi kan ni ko to ma di kun ani wo to ni galo la o ta ba lo sun sina masalasi o ma expect ki won gbe sinu bo ni masalasi ta ba gbe sinu wa ibi o pa ona.

Adeyinka Pembo bi awerin bo to ti de pamanti kan bi o se rin o ani be ba ri mi ni gboro ke pe mi e pe n loko mi o e pe n Ladeyinka be ba pade mi lona oja e pe n loko mi e pe mi lo lasukan mi emi na ni mo n je be o ani be ba tori mi lona oja lona sabo e pe mi ni ka sa ma se daada eye meji jade eye meji jasa emi na ni mo n je be ani be ba to pade mi lona akemarin lona badan lona eruwa lona eruwa ojoko nilu baba mi saminu omo adepoju e pe mi o e pe mi Ladeyinka Pembo bi awirin e pe mi laja ilu Oyo ti egbo lasan en gbe mi o ba reran ko ma se raba mi eyan e tun le pe mi ni Saliu elenu gboro na emi ni mo n jabe o.

0: awon mi tan ba tun ri mi lodo won be on o ma npe mi ni Lumatech emi na ni mo nje be Lumatech International oro je no hunrun adeyin nka bo sun tan enu mi tun se kuye
1: mi ni
0: come for o le soro gege bi adeun
1: ona eruko wo nu obe mi
0: nitori nbe ninu bibeli nko wi pe ka ma je ki be ni wa ko je be ni ayin ki be ko wa na ko ma je be ko o
1: mo je omode to mo wo e mo nba gba
0: ani ka soro ka ba be na tun ni yi omo eniyan adeyin ka mo sa deun le kan laaro yi nigba te n gbo eto mi kan ti mo di se ni ati odun 2020 zeyin ti mo bi nso wi pe ogede nbaje a lo npon omo yin o sagba ko nka so wole eroju ole eyin le mu
1: bedu vona o
0: ti mo ton salaye oro wi pe bi ara ile ni ba nje kokoro mo bi ta nje kokoro mese bi ti gbogbo wa ta ri ta wi ta ko iha pokan mi pe se mi ni mo nje ni se ba won ni won nje kin la wa kan mi nbe ta ko ha ko kan mi nigba ti huru here re ba de adeyin nka pe nbo bi awo erin eku ko ti ma tele ipo to la o so su ba wa mo paye ko to amo otito la so
1: o do wa ni le
0: ayin susun iwa hun na
1: ni alawo ara mo
0: ko ni hun wa o ko ni hun wa
1: gba ku gba wa
0: nto ra lo pepepe nigba ta wa nlo tori pepepe bayi lo se nile aro adeyin nka pe nbo bi awo erin
1: ibe omo
0: adeyin nka olosukan mi omo odo agba

tamokolo deyin kalo yo tamokolo mi lo yo tamokolo mi lo yo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo kankan o ala ala ni mo fi yan banda alabo mi onitoju mi olupese fun mi alati leyin mi alaanu mi alabo mi emi awon wo le emi mimo alati leyin mi egbe leyin ni anda loro mi ah tori won funa mo wa won finda mo wa olorun ba mi won finda mo wa won funa mo wa sugbon olorun na ni ba wa fi ororo tura ororo dera ni ba wa fi si ni o ja mala ni o ja mo ni ra eyin te n gbo mi lowo e ni mo ni ra o te n gbo mi ni le loko pele eyin odi e ni mo ni ra o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo ni ra e so be fun ara yin emi o ni mo ni ra emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fila emi o ni mo ni ra o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ra yin e pe mara yin o.

soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo soro ore ofe e lo soro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

0: se ta ba nseyan seyan na yera re o
1: iwa lo da
0: ba ba npeyan lalenu yanti yanti ti o ti ko ye ko luwa re na paru enu be mo

se ona ti mo kokko salaye o so ti ye wa te en le gba pe laye te en bi le ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o le ni ti o ba wa bi mo nko ona wo lo na le gba ti o tun le pe laye mumbo niyan na re deyin ka ah mo je je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu ha kutukutu pati mabo ha.